0: intina pani ko ko baby say anka pa di oni makeka e ja bo fu ada roma oni na wa di ma chire anka pa di oni makeka le ya de ni ama fu e ye de e ja bo fu na wa chire bi o kwa di o no no mo ya pa aso abua no tram tram tram tram kabana na
1: okojo de trom trom trom trom trom onona orkono no ye bibisa de kojo kra oye ebe na aboa za ye bibisa wahanye okojo okojo oye ebe na aboa okoduo okojo okoduro oye ebe na aboa inyima aka mayenti 0202085888 0202085888 osinka okoduo de onyima akika wo obofo na waachren nti abra awo ayere ho de bezi obi bwanan na wo so zrechren de sana yi so me ya meditie obi a oyeye nti na ochede obi zene esan sana obi obi zene bar zishe obi no mu obi enyenate onyuri ya no konkwan kwana oba fado na weyi ya mo no na wo so zirisia anozan na wo so ezrema nda na echi ebusua enyum ne bi onenyen e wo ho asam ka ebotum afre na aka nanampedu no nyom kruso onenyen.